be my defensive midfielder. Central midfielder, Jaya Toure, the most successful African. Honestly, one of the best African footballers ever to touch the ball. That guy, my ball. Yeah, Toure. And we may just see some in them time. I'm going to go. Best attacking midfielder, Jejo Okocha. Paje, too good. They named him twice. Hoyendo Chakwasi, he's too good. They named him twice. Yeah, J. Okocha. Wingers. Right wing, Mo Salah. Oh, there's no better right. Fact, he's actually the greatest African player when you check everything, honestly. Mo Salah on the right wing. Left wing, I'll go with Emmanuel Amuneke. God bless you. That's Emmanuel Amuneke. Kele Amuneke. Barcelona, I celebrate you. Man, Sadio Mane dekwa ka or Piawa Gogazo. What Sadio Mane has done, but let me go with Sadio Mane on the left wing. Heart and heart striker. Hey, man, Kali. Didier Drogba. Jojo Pongwe, but let's go with Jojo Pongwe. Jojo Pongwe. Abedi Pele of Ghana. Man, Erika. Let's go with Jojo Pongwe. The only African to have won the forward for of the year and to have won the Ballon d'Or. Now, ladies and gentlemen, let's talk about... I want to talk about the players playing now based on current form and fix them, but let me have you do that one. I'm going to take your comment after taking this short break because I can go and really man when I run mad even na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na